0: більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Столица 13 часов.